0: 80, im Osten bis 32 Grad. So viel zum Wetter mit Nicola Biermeier.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. 20 Minuten länger brauchen Sie noch auf der Tangente Richtung Graz, zwischen Hirstetten und dem Knoten Prater und auf der S1 Wiener Außenring Schnellstraße Richtung A4 zwischen Vösendorf und Schwechat gibt es abschnittsweise Stau wegen Überlastung und 15 Minuten mehr Fahrzeit.
2: Hrvatski Journal.
3: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je petak, 17. juli. Klapa Dičaki se je vrnula od jednotajedne turneje u sjevernoj Hrvatskoj. Šest dječkaruev je gostovalo u Crikvenici kada su svaki dan intenzivno vježbali jačenje s vokalnim trenerom Matijom Škvorcem. Zavježbali su program od urje i 45 minut. Od subote na večer su slijedili nastupi na različni mjesti, zvećega su bili samostalni koncerti, jedan put su se pridružili koncertu prijateljske klape Tramontana. Tako rekuć, korunjenje je slijedilo utorak na otoku Krku, je rekao peljač klape Dičaki Andrija Benčić.
4: Vrhunac je bil zapravo do utorak na večer, završetak naše turneje u Malinskoj, to na obali, to je takozvani trg hrvatskih branitelja. To je bil jedan poseban doživljaj, moramo reći. To su kafići, pak restorani. Ljudi idu svima tamo i ko smo mi počeli tonskom probom, su prvi ljudi stajali i gledali, slušali i aplodirali. Ne? E onda, kada je bila tonska proba mimo, su rekli zašto ne dalje, na mi smo rekli onda kasnije neka dojdu. Na večer onda u 9 i tako onda bilo, to je bilo zagledano da je vidjeti kad smo se ovako sami snimke načinjali i sa konjačkom je već ljudi nastalo. Sve već su postali, onda su si sami klupe pozimali i su seli, ja ne znam, to je bilo da 400-500 ljudi koji su bili na obali, koji su onda pozlušali i su štili veći, ali morali smo onda prestati da bi dospili na večeru u konobu, a je bilo popul 11. Ali to je bilo zaista jako, jako lipo. To smo bili pozvani od strane turističke zajednice Malinske. Pa to sve skupo je nam bilo zaista jako ugodno, lipo.
3: Kad človjek onda doživi ovako velike trenutke i kad se to cijeni, kako vtrud se ulaže u ovo pjevanje, je ovo sad pak dodatna motivacija, ćete k ljetu nastaviti ovako turneje, ste se zato pominali?
4: To svakako. Mi smo sad bili treći put, ali većina je bila prvi put, jer su novi došli klapi sad, recimo zadnje už nek pred, ne znam, sad 4-5 mjesec, ki naravno imali sad jako puno se zaučiti, se dost mučil u muzičkom smislu, ali i oni, svi drugi su rekli da svakako bi drugo li to opet štili, da pojedemo doli. Ar, kako ću reći, to nije samo sad u muzičkom i jačkarnom smislu puno vridno, nego desi se čuda u emocionalnom i društvenom smislu. To je takvo obogaćenje za svakoga pojedinoga. To donese toliko motivaciji i svaki se je dobro čutil i svaki je opet znatno napredoval u svojem jačanju, pjevanju, a tim i cijela klapa. Onda to je neki osjećaj koji donese dinamiku da svaki, zaista onda ponekad su nam i suze došle, onda da svaki je rekao drugo li to sigurno opet ako bude bilo kako moguće.
3: Rekli ste da ste zavježbali program od urje i 45 minut. Ste sada brusili postojeći repertoar ili ste repertoar s ovim vježbanjem proširili?
4: Ovo i ono. To je bilo miješano. One jačke koje smo u lani, priglani jačili, ti smo ponovili. Ali smo i nove uključili ukoliko je bilo moguće. Ali bilo nam je važno da dugi program skupa dostanemo, ar smo bili tri put čisto sami, ne? Da smo cijeli večer sami oblikovali, a onda je trebaš malo programa. I zato smo mi jedan dil napravili kapela, a onda drugi dil uz pratnju gitare, to opet pažnju drugačije veže pri ljudi, i onda treći dil uz pratnju kibota, znači to smo malo dali kao playback nutra, ali smo naravno 4-5 glasno jačili. to predvidili su bili narodne pjesme, više manja kapela, a to uvijek gradišćansko-hrvatske jačke, a i pjesme iz Hrvatske. To mi uvijek mišamo, napravimo tu takozvanu našu klapsku vezu. Onda i festivalske pjesme, ki su onda malo izazovne, što su kompozicije. I onda, kada ljudi nakon po jednoj uri, jednu

0: da je poljodjelstvo v gradišču na limitu. Začuda seljakov, da nastaje sve teže, veli predsjednik seljačke komore v gradišču Niki Berlaković.
1: To je pozitivno, da je kvalitet jako dober, ali nažalost to je zraslo jako malo, -20% do -50%, to jako boli, a cijene su ali isto čemene.
2: Što su do sada za to najveći izazovi za seljake i što bi se moralo preminiti?
1: Ča to kaže da seljaki, specijalno ki imaju žito, u leta dugo imaju tešku situaciju jer stroške za produkciju su visoke, za umjetni gnjoj, za dizel, a na drugoj strani cijena je ista ili miručemena, tako da pravdu podupiranje agrarni dizel ki je obećan je jako važan i skupna agrarna politika na europskoj razini mora seljake podupirati da garantiramo sigurnost hrane u našoj domovini.
2: Može se reći da postoji i do sada neka razlika je li su seljaki bio ili konvencionel?
1: Evo tako jedno leto kada je ljetos, kada je jako suo, onda razlika nije visoka med bio pa konvencionel. Ko već curi, onda tim seljakom ki su konvencionel već zrastije normalno. A ljetos je ali jako suo leto.
2: Ljeto su seljaki jako rano počeli s žetvom, što su uzorki za to?
1: Mi smo imali i u zimi nečuda godine, ali u protulitju specijalno skoro nižni curilo, tako da je to jako juto, jako zaran bilo. Ovo je druga najzaranija žatva, kad se začela 9. junija u gradišću, 2007. leta 8. junija, jako juto je se išlo.
2: Kad je sad urođa najbolja, se more to reći, ili pšenica, ili jarac, raps ili tako dalje, kad se vidi da je ipak najbolje do sada?
1: Vidit je da se već na jesen sije, jesenska pšenica, jesenski jarac, hržuja, a se manje na protulitje, takozvane somarunge. Kaže se da u sjevernom i srednjem gradišću je čemenije, u južnom gradišću ča to boje, ali ipak mi kažemo da je to pod prosjekom žatva, da je čuda manje zraslo na glensko leto.
2: Kako izgleda prognoza, će i kljetu biti tako rano?
1: To se na svaki način ne more reći. Mi jako čekamo na godinu. Kad je bila obećana, kazala se da će curit, nije curilo. Sad se ufamo da će od iduće daneća dojet. To je važno za kukuricu, za soju, za cukrošku. Ufamo se.
0: Je rekao predsjednik seljačke komore gradišće Niki Berlaković u razgovoru s Martinom Herićem, a televizijski izvještaj o ljetošnjoj žjetvi morete vidjeti prigzutra nedjelju u našem magazinu Dobar dan Hrvati, kratko po 1:30 odpodne na ORF2 gradišće. Prik 6000 ljudi je čirna večer pratilo premijeru mjuzikla na jezeru u Merbišu La Cage aux Folles, Gajba puna Norcijev. Generalni intendant Alfons Heider i Mark Seibert igraju glavne uloge pri ovoj komediji u kojoj ide za toleranciju i obitelj. Na kraju mjuzikla projiciraju na pozornicu naslov poznate jačke I am what I am, ja sam, ča sam, na 4 jeziki. Med njimi su i hrvatski i ugarski jezik. Francuski mjuzikl La Cage aux Folles u Merbišu igraju do 22. augusta.
3: Danas.
0: Industriji u Europi da neka bude dozvoljeno već i duže nego dosle planirano emitirati ugljikov dioksid u atmosferu. EU komisija je predložila da bi se prilagodilo europsko tržištvo emisijami i da bi se raspoloživa količina CO2 certifikatov polaglje smanjila. Komisija je tim reagirala na pritisak iz industrije i nekih članic držav, ki je kanu snižiti stroške za branče u nevolji. Ugarska vlada pod peljanjem premijera Petra Mađara je naredila odstranjenje azbestom opteretjenoga šudra u varoškom kvartu Sambotela. Materijal da potiče iz gradišćanskih kamenolomov. Djela da će dokrenuti najkašnje u 2001. Struške odstranjivanja od oko 10 milijoni eurov da neka preuzmu Republika Austrija i gradišće, glasi iz Mađarske. Следи још прогноза времена. Данас на вечер су на мјести још могути плюски године и дјелујам јаке грмљавине. Током вечера ће до али престати, а ноћ на суботу ће бити суха, чудакрат и ведра. Температура ће пасти на 20.

0: Супермен и Бэтмен, ако треба.
1: 1999. Лета су у великом борищофу покринули крати садом. Фестивал под ведрим небом у парку пред кугом у великом борищофу је настао познат за наступе познатих музичаров из бивше Југославије. Лјетос су га одржали у мало мањем оквиру, чујте већ од Марка Чинара.
2: Na ljetošnjoj Kroatisadi ne stoji samo pozornica na drugom mjestu nego obično i muzički program je drugačiji. Tako, nastupa po prvi put romski bend Romano Rad iz Borte na festivalu u Borištovskom parku. Četiri muzičari oko Ditera Horvata sviraju tradicionalne romske jačke u modernom stilu.

0: Ja moram reći, ja sam duša Simo, a meni se atmosfera ovdje jako vidi. Je drugačije, nek poznato, kod smo imali vas zadnje leta, ali uživam da je ovako nekako atmosfera familijarna, ugodna, mala, intimna skoro. Meni se jako vidi, moram reći.
1: Je rekao velikoboristovac Stefan Emrich. Letos su pozvali pretežno regionalne bende. Tako je imao gradišćanski band Lady and the Courts svoj prvi javni koncert. Igrali su klasični rock, soul i jazz. Uz poznate jačke su predstavili i vlašću kompoziciju.

0: bolila.
1: Ministrica, za istinu je jako, jako dobro vidi. Mi smo i bili sada, ovo ljeto s izvinjačkom kolom smo bili z duela. Pak smo za istinu jako uživali. Pak ona se koja nisam pitala, ja ću vamo dojda neću. Za mene bilo jasno, ja je kanim oželoš vidjeti. Ta muzika je za istinu posebna, pak za istinu je sve jedno, če sviraju. Uvijek je muzika za danca, pa kad se guslaju, ona su svi dobro drago pa kanu dancat.
2: Publika je bila tako super, svi su tancali, svi su pjevali, svi znaju naše pjesme. Oš smo svi bose, ako mi smo došli iz mora, kandamo kako je li pohoditi usri mora, onda moramo biti bose isto na stage.
3: Tako Gianluca Miglietti od benda Croata Rantata i Sabrina Heitzer iz Stinjakov. Muzičar iz Mundimitra u Molisu, Lorenzo Blažeta i Gianluca Miglietti su se u velikom Borištofu čutili kod doma.
4: È bello ciuda lipo, mi sa cuvotu che doje mode tu gradisce. Zašto mi seme mislimo che ove su naše bratoši, naše sestre, che su normalno ciuda naddu go iz nas. 15 godini che dojmo ovde, samo che ovo è la prva vota che sfirimo za Croatisada. Zašto smo dol druge vote od na Croatisada, smo imali puno energije, je bila zaistrona lipa večera.
2: Za nas je bilo čuda lipo, sad smo rekli, Lorenzo mi reka, to je bio najbolji koncert za nas. Smo imali čuda energiju, mi smo malo umorni ako smo putovali jučer, smo feštali ovdje i smo išli u Mjenovo i super je bilo.
4: Kada sfirimo naše pjesme, si čujemo unutra oni krv ke vari. E napošto mećemo seme iz fe energiju ke imamo za sta dobro mio, za čini sta dobro čelja.

0: Rekao je naslušaju, oško je tancaju s nami.
1: Želio bi se da znam zopet Merovetja nastane. Mene se i vidi ta festival karakter koga je mala, da jednostavno Burištov Mero tako vuči mlade ki ovde ostane du iz šatori, iz ljudi ki kempira du. Mislim da to ni čemarno ako idemo zopet v ta smjer, ali moram reći, kod rečeno, i ovako je jako fajno i lipo.
2: To je i publika tako vidila, jer do zadnje jačke je živo tancala u Smolisansku.